0: او با من مارکوویچی تو یکی مای پینجرده سربیکانیت های رومانیت رو بچیند بیاندان و ولادیچین هان. بیاندان یه رومانی موزیکا کی فامیلیا کته موزیکا لگره لپه گنراسیان دانی گنراسیا تایو دلسکه پاناسر تیکنو چاوو سیکلیلو ته باشالوله تروبا تای کامله تموتنی موزیکا کتره مسمر ریگه سربیاکی.
1: Boban Marković je jedan od najpoznatijih srpskih i romskih trubača, rođen u Vladičinom Hanu. Potiče iz romske muzičke porodice u kojoj se muzika prenosila sa generacije na generaciju, pa je još kao dečak naučio da svira trubu i zavoleo narodnu muziku Juga Srbije.